ханки. Поехав, поехав до своєї коханки. Поехав, шиехав, вона ще спала. Лазуринке подпєжене, вона мені дала.